Katja Bunjatišvili izvela je Intermezzo u B-molu, opus 117, broj 2, Johannesa Brahmsa. U nastavku slušamo pavanu za preminulu infantkinju Morisa Ravela. Klavir i ovaj put svira Katja Bunjatišvili.

Bila je to uvertira Lijepa meluzina Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Filharmonijskim orkestrom BBC-a ravnao je Sir Edward Downes. U nastavku slušamo prvu rapsodiju za violinu i klavir Bele Bartoka. Zoltan Seke i violina i Isobel Moore klavir.

Serenadu za duhače opus 7 Andante Richarda Straussa izveo je nizozemski puhački ansambl pod ravnanjem Ede de Warta. I za kraj današnje emisije slušamo skerco za orkestar Eduara Laloa, orkestrom romanske Švicarske ravna Ernest Anzermet.

Bila je to rapsodija za klavir i orkestar opus 1 Bele Bartoka. Nastupili su pijanist Zoltan Kočiš, Budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer. I na kraju današnje emisije slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Stavci su moderato, adagio sostenuto i allegro scherzando. Pijanist Zoltan Kočiš, simfonijski orkestar iz San Francisca i dirigent Edo Devart.

Britanski ansambl Polyphony, pijanistica Ivelina Ivančeva i dirigent Ivelin Dimitrov izveli su motet Laudate Pueri Felixa Mendelsona. U nastavku koncertni valcer Ruža s juga ili Die Rose aus dem Süden Johana Strausa mlađeg.